0: Til oss gikk hjem vår før i død
1: Mitt en rån kjært
0: Han steg kvekk hvert opp dat lødet Dat har ikke kreft Han steg kvekk hvert opp dat lødet Dat har ikke kreft